العالمين الحمد لله الذي ايانا بعد ما امتنا واليه النزول ادupe o adupe o adupe o emi mimo ese o emi awon woli ese ayin le ngogo fole wa o emi mimo ese o arema lekun emi mimo ese o awe de we sa emi mimo ese o Olorun ba o se o Eledua mo dupe o Iba iye ami arike mo dupe o Baba mi mo dupe Iba yeye Iba baba Iba baba Iba yeye ani yeye ni ngbe ni urukere ase gbomo orun mi la mo dupe o

0: السلام يا سلام سل جلال والإكرام
1: في قلبي غير الله
0: مونكا لاتنو وديترونومي ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sale
1: ti wa bi
0: ibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nye ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o wa ni onje ojo wa loni yari ese wa je wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi dara
0: ogo nti
1: e wali
0: lai lai amen.

0: àwọn tẹ máa ń da pọ̀ mọ́ wa ní ìgbà kọ́kọ́ tí wọ́n mú ọkọ̀ tí mò ń rí vaasi nínú àwọn ọkọ̀ mi. Ó náà ni orúkọ tí mò ń jẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹjẹ́ ń ká àwọn ọkọ̀ kẹ́ mọ èyí tí mò ń sọ gangan ń bẹ̀ kẹ́yìn gan ó gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ fúnra yín kẹ́ ẹ̀ gẹ̀ẹ́sì rẹ̀. Adéyinka Ọlásùnkànmí kásá máa ṣe dáadáa.
1: الذين قال لهم الناس
0: كما سدا دا نا ني اسه تولون پاوا کو پاوا لاسه جو اسه پي كما سدا دا لو
1: فزادهم ايمان
0: كسدا دا سارا لي
1: حسبنا الله
0: كسدا دا سارا اوكو كسدا دا سومدي كاتو سدا دا پلو اغبا لاغبا كسدا دا سونيلي پلو عليجو
2: الله ما في قلبي غير الله
0: kase daada lori awon ta ni ase lori won to je pe ko se nta ase lori won to je pe won le yi ase wa pada tabi ko si nkan ta ase lori won to je pe won le gbo alenu tabi ti won le binu si wa ma ti e be binu binu bi ewure tin be se ale so fe ko luwe

0: ayati.
1: Allah, Allah.
0: Wa ayati thumma al-hurufi ta'azzamat. صالتك بالقرآن والكتب كلها بأسمائك العليا بآيات فصلت دعوتك يا رباه حقا وإنني توسلت بلا آيات جمعا بما حوت بسر حروف أودعت في عصيمتي علت بنور الاسم والروح قد علت يا دنيا تقول بملي فيها حصاري من قديري وفاتك شيو بخاري جزاك الله خير الجزاء ولا أراك من الأولاد مكروها يا رب طول له عمرا وعافية وأحفظه من كل شر الإنس والجان
2: الحمد لله رب العالمين
3: الرحمن الرحيم
2: ملك يوم الدين
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم
2: بعد
3: شيء وفي علوم ati musa esa salat man nabi ati e fofo emi olohun bere lara gbogbo te ba se ati se o pu ka ki awon abalagba baba wa lanate Ọlọ́run tó mú isírù rú bàdà yìí. Ọlọ́run ò ní ká yín kú.
2: Amínà.
3: Níbi ìjàngbọ̀n, níbi wàhálà, Èkó lẹ́gbọ̀n, Ìbàdàn làbúrò.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Mo ti rí àwọn gbọ̀ngàn. Ìlú méjì náà ni bí n bá ń lọ bẹ̀ mi àdìrà wa dání. Ìbàdàn yìí àtẹ̀kọ́ èmi dìrà dání. Ntọ́ ọba ẹ̀kú adọ́dọ̀ mi, ntọ́ lọ́n bá ní ọ̀pàdé òdìjọ́ àlìkìámà. Àmọ́ gbogbo orí òkú à, àkà máa lọ wa ní. Irú àwọn bàbá wa lánàṣẹ, àwọn àbá wa gáàsì. Eríṣiríṣi báyìí ẹ̀yìn jàǹkàjàǹkà tó lọ́n tó lùbàdàn yìí. Ọ̀dọ́ ń bẹ́ nínú àwọn tó lọ́n tó ìjàlè lọ́wọ́ padà nínú àwọn àlùfáà. Àwọn ni lọ́ọ̀tù lóṣù mi. Nǹkan wò mí. wa si wo ni afa sadala tun ya ba si e ba wa afa ni o kan fe fe pe to boda mi ni de en to be ke mo ni de wa ti kan
2: Allah
3: wa si wo ni yo de lo do ni won yin en tin wo en wo ke wa si wo ni yo de lo do ni won yin
2: amo ko si ti jo ti to bi jo ko ti to eyin o si wa
3: fara bo ta ya kan
2: baba wala na se
3: gbogbo n tọlọhun ti fun yẹlẹ wọn ni jọba jẹ
2: amen
3: ederi ọmọ atẹnu bi atara bi iru wa bayi taaro mai ọlọhun ni kika kasi wa
2: amen
3: wa ni kika kasi na
2: amen
3: mo fo ko yi ki gbogbo agbalagba ti n bẹ njoko ni an baba wa kan n wo yi an na n wo mi mo ki yi gbogbo ọlọhun tọ iṣẹ n si ọlọhun ti n bẹ lara yi tinu dudu si dihun fun yanya mo fi yiwu naa gbe ọlọhun. Ọlọ́run ni jẹ́ rárí.
2: Amen.
3: Ọlá àpá mi wájú Ọlọ́run.
2: Amen.
3: Ẹyin ìyáwó obìnrin, mo kì í púpọ̀. Ẹyin ọ̀dọ́ tá a jọ jẹ́ bákan náà, mo kì í púpọ̀. Mo kì í púpọ̀. Èèyàn ní wà kọ́kọ́ láwọn àjọ tiẹ̀. Àwọn àtiwọnù mẹ́yọ̀ bá kí ọ̀yá ni
2: ṣúà.
3: Ó dùn mọ́ wọn mọ́ rírọ̀.